nunanga ngoita de ganwa kimo ando kana koita yama afriseles pe kam uto metanda keke umanon not no sto umaten jegate na konno waga teje ya koy no ngoita ga kanulai yanga on ba ko ke ka hinni moro.